0: 少佐、敵が本当に来ますか。
1: 大佐の判断は間違いない。
2: 万が一間違ったら上の人物に叱られるでしょう。
0: 大佐閣下も少佐閣下も大変ですね。
1: 心配いらん。陣亭方が来なくても大丈夫だから。
0: え、
1: 本当の補給車は後ろ20キロのところに止まっている。
0: なるほど、さすが熟考を重ねていますね。

0: カカ、敵の待ち伏せがなさそうですね。
1: まさか待ち伏せの余裕がないのか。
0: では今どうしますか。
1: 後方部隊に知らせて通過してもいいって。
0: ではこっちは
1: 前へ進め。
0: はい。

0: 野間隊長、野間隊長。
1: どうした。
0: 野間隊長、牧野少佐の車両が前方20キロのところを通過しました。出発の命令を下しました。
1: わかった。全員集合。

0: さ、中国人の畜生。
1: 閣下、輸送車が取られました。
0: 分かった、片付けろ、追撃するんだ。
1: はい、全員降りろ、早く動け、すぐ片付けろ。

0: まれ。身分証。
1: 私だよ。身分証を忘れてた。
0: 村上隊長の命令です。証明がなければ誰でも入りません。
1: 今すぐスルファを投入する重病患者がいる。
0: すいません。
1: バカ。あなたたちと同じような兵士が重傷を受けて治療を受けずに死んでもいいのか。
0: すいません。
1: 帝国の兵士として失格だ。
2: 兄弟，
3: 大队长，
4: 全部，
2: 你什么呢？
4: 抓紧时间！
3: 检查情况。

0: 閣下。
1: 誰か変な奴来たか。
0: 来てません、閣下。
1: ここを一人で警備してるのか。
0: はい。
1: バカ。一人しかいないって、こんな重要なところで。

0: 他妈！早く追いかけろ！早く！早く！巡査隊に連絡し、交通要塞を封鎖しろ。絶対に陸艦から出さずな。
1: はい。
2: 头，咱们怎么办？
3: 先出城门，进大巴山。
4: 快跟，跟上车。

0: 嫂子，老三，一路走好。我们走。
1: 头儿，咱们去哪儿？
0: 鲁安。
2: 俺様を痛めるな。じゃないと。
3: ほう。バカ。はい。待て待て。大事な人だから気をつけなきゃ。大佐が怒るよ。行こう。

0: 我们这些人都死了，还有你们团长，还有七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢。弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。
1: 兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
2: 救命！
3: 等，
1: 派一个班的战士把他们给送下去。
2: 是，
1: 我不走，
4: 我要留在这儿给我们团长报仇。
2: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
1: 我求求你们，让我留下。我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
5: 范蠡，等！
6: 这个人我交给你有半点闪烁拿你十万，
5: 给七五八团留个种子。
6: 是。
5: 下去。机会之地。是。
6: バカモン、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。司令官殿、この南京城では、降下門。
7: 遮断の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。南京城は高さ20メートル、幅は13メートル、大砲では撃破できん。私は一つの考えがあります。
5: 何だ？
7: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が軍のために 時間を作ります。どうやって入るつもりだ？私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
5: 竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
7: 少なくとも8割だと思います。よし、
5: この件はお前に任せる。お前は降下門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
7: はい。
5: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
7: はい。
6: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。
8: よし、すぐ出発しろ。出発！
9: 長官殿、いつ行動を開始しますか？
10: 落ち着け。竹下の信号を待つ。本当に竹下が 南京に侵入できると思いですか？お前はどう思う？奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしているだけのように見えます。
5: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くび

0: お前は西川一番高いところ攻めをしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めをしろ。分かった、行け。
1: はい。
0: 他の人戦闘準備二つに分かれろ。行け。
1: はい。はい。

0: 老许，你跟我说实话，他到底是什么人？
1: 赵班长，在学生跑进玉米地之前，绝对不能让鬼子摸上山顶。
2: 我们现在有两个有利条件：第一，鬼子现在没发现我们，我们可以继续隐蔽接敌；第二，这儿的地形对我们还算有利，我们可以打鬼子一个措手不及。
1: 赵班长，给我一杆枪，再给他一杆枪。
3: 枪。
1: 赵班长，我需要10枚手榴弹。
0: 你要那么多手榴弹干什么？
1: 一会儿你就知道了。
3: 收到。卫国，注意安全。走，
1: 等虎子。虎子，你带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打，明白了吗？手榴弹呢？
3: 在这儿。
1: 你知道该怎么做？
3: 干了，瞧我的吧。
4: 哎，他让我们给鬼子准备什么？
5: 鬼雷。
4: 鬼雷？那是什么玩意儿？
3: 给小鬼子的见面礼。
6: 隊長。こんな郊外のところにまで来て指導検査していただき本当にお疲れ様でした。
7: カメラ、我々は同郷だから気にする必要はない。実はサイアン支援にいる間毎日やることもないし本当に病気になりそうだ。だから今日君と一緒に治安強化ということでいい気晴らしになる。
6: はい、光栄であります。
7: これらの市など共産党ユニキタイム、いつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化の訓練をせねばなら、なんということだ。
6: 山本少佐がライアン支援に進駐なされてからこの近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しております。やつらは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。
7: 亀田君、もう言うな。関心一群尽力む感謝一参路。お、あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。
6: はい。
0: 打吧。先不着急，我得先干掉鬼子的指挥官。那儿有个少佐，我先干掉他。
1: 等一下，鬼子小队长的军衔是少尉，我先把这个少尉打了。等我打掉这个少尉，你再打那个少佐。

0: 機銃操作しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你真厉害，小鬼中了你的道。
2: 别那么高兴，那边还有好几只鬼。
0: 中室，きちんと人数を数えろ。
3: 報告します、少佐。
4: 5人が重傷です。衛生兵も含めて戦える人間はほんと40人しかいません。
0: 無礼。衛生兵を残して後の者を折り続け、皆殺しにしてやる。立て。今日は下の香料畑。

0: 你们到底是什么人啊？怎么能随便开枪呢？没看见这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是腰带俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？
0: 没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤自己人。
2: 私は山田西北であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。ああ、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一直角人で、あの行動
2: 忘れるな、あなたたちの中でホンマオノの部署は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことはあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。<笑>閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は
3: 共栄圏を作るために住民軍にしたのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて人を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのが怖いから来んだけど、
2: 言ってるんじゃないよね。貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。周卫国。周卫国。貴様は俺の挑戦を受けるか。
3: よーし、日本人、かかってこい。

0: チーフンコは八六に襲われ今すぐ人社隊の報復隊と捜査所必ずチーフンコを死守せよお国のために命をかけ全力を尽くせ
1: はい安心ください私に任せください必ず八六軍を殲滅いたします。
0: 行け。
1: はい。

0: 檻で巻いてみてごらん。早く。
1: 報告します。存亡に障害物があります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とは、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも、司令と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外面给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。

0: 知道他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说了，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 操他妈的，子供だまし的。
2: 小子，偽物なのによく作ってくれましたよね。
1: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。
3: 团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: ってるんですか。人を殺すなんて。
1: ただの品人ではないですか。大したことではありません。
0: ここは食事を出すところなんです。戦場ではありません。血を流すなんて。食事が喉を通らなくなるじゃないですか。早く連れてってください。小泉、你把地擦干净。桃子，快把烟拿来撒一下，除除晦气。

0: 長いことお好み焼きを食べてません。山芋で作った種の上に海鮮、豚肉、鶏肉を混ぜ焼いて、きつね色になったらひっくり返し、タレをかけると、その味は言葉では言い表せないほどです。
1: そのようにおっしゃいますと、こちらもよだれが出てしまいますわ。